Que corona esa que la rapsere magwenye ne makine ya 4000 costato 74 ash do get number agenge. Ngetu ye petutno toga ne bajumata to garone ngetutne bagatoro ta galasunit ko ngete size site lo agoi size site ne mabet. Sere gonyo amagunu ke ne kararan ne nyitat kabere tab Jehovah itse da yepchini ta chafem to get up kalenjin ko malo tutos ko bata timon mele logo ga be metik no kindo yep ko bata tu ye ko bata susana ngetutne to ne ba rumba. Mimi ni menda kwa area kuonana.